Leg godt altså. Det har jeg aldri tenkt på at Lego kan være noe så enkelt som to ord satt sammen til en forkortelse. Og det overrasker meg stadig, for jeg sitter ofte og tenker på sånn, og jeg lurer på hvordan den bedriften kom på det navnet til det produktet og sånn. Men tydeligvis så kommer ikke den tenkinga mi noen særlig vei. En gang jeg I hvert fall ikke kan tenke er når jeg treffer på edderkopper. Stor frykt for det, og vi skal snakke om det ganske snart.

så forelsket dig. Og give pejling på fri. Men lugten af dig, det er sjovt, der er det ikke.

Vi skal få et gjenhør med Matrix. I Matrix der spilte han Eivind Hopland keyboard-vokal. Og hun Oda Elisabeth Leirvik-Brende har også spilt keyboard. Han Dag Hopland på gitar-vokal, Roger Hopland trommer-vokal, og det har også han Eivind Hopland spilt, og Ivar Brende Haug på bass og vokal. Og de vil spille melodien Wonderful Tonight.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Jeg håper du har en fin tirsdag. I dag så skal vi ha for oss et ordtak I stedet for et rent uttrykk sånn. Den enes død, den annens brød, det et ordtak som sier, og på mange språk så betyr det at en ulykke for noen kan føre til lykke for andre. Og det blant annet Michel de Montaigne som har eksempler fra Le Profit de l'Honneste. Le dommage de låter. Jeg så dårlig på fransk, unnskyld. Der det står at den enes fordel den annens skade. Så det vel greiskuring det, men det jo aldri en lykke det å være den som får ulykka mot seg da, selv om det lykkes for andre. Det ikke alltid, I hvert fall ikke I den tyngste stunden, at man kan se på det som plaster på såret på noen som helst måte.

Ja, bra at du har en fin tirsdag, at uka di har kommet godt I gang, at flyten står godt til humøret, hvis humøret bra. For hvis ikke humøret bra, så det fort gjort at man ikke har flyt, og så det henger liksom litt sammen det der. Det ikke det vi skal gå inn på nå, for hvis man ikke får flyt, så kan man jo fort bli stresset, og da vi plutselig på riktig spor. For nå har det jo kommet sånne stressplaster, men funker de? Vi får se ganske snart.

Leg godt altså. Det har jeg aldri tenkt på at Lego kan være noe så enkelt som to ord satt sammen til en forkortelse. Og det overrasker meg stadig, for jeg sitter ofte og tenker på sånn, og jeg lurer på hvordan den bedriften kom på det navnet til det produktet og sånn. Men tydeligvis så kommer ikke den tenkingen min noen særlig vei. En gang jeg I hvert fall ikke kan tenke når jeg treffer på edderkopper. Stor frykt for det, og vi skal snakke om det ganske snart.

Da er vi altså inne ifra studio i Radio Stryn, og vi driver og tester, ta med headsetet. Vi driver altså og tester nytt miksebord, og vi håper vi får det godt til i kveld. Bingo skal det bli uansett, tenker jeg. Så det bingo nummer 40 for året, og gullbingo-grensa den på 46 tall, og gullbingo-summen den 6000 kroner, og jeg heter Ove André Årskog i kveld også. Så det blir spennende å se hvordan det går. Jeg har gjort meg klar med trekkemaskinen. Den her ringer også du. Du verden, kanskje jeg skal bare gjøre klar grønne knappen. Jeg klar med første tall i kveld, hvis jeg finner musa med, og den der, og første tall i kveld, det nummer 67. 67. Pennen, jeg skal skifte pennen, jeg. Litt sånn armer og bein til å begynne med. 6-7 var det. Nå har jeg fått meg en ny penne. Jeg hadde en som var steikje dårlig. Neste tall ut da, det nummer 89. 8-9. Sju to. Tolv. En to. Tjue. To. Null.

6. Nummer 6. Fyrtifire. Fire, fire. Tretten. En, tre. Femtitre. Fem, tre. Syttini. Sju, ni. Femtifire. Fem, fire. Og her ringer jammen.

Oi. Da tenker jeg vi skal dra I gang spill nummer tre. Her en kar som driver og ringer til meg her. Jeg har ikke lyst til å si navnet hans, for det ser jeg på telefonen, men når jeg tar telefonen, da legger han på. Jeg får prøve å ta den en gang til.

Ja, då var den kjekke karen, han var helt nede I Aurland, og det ikke dårlig. Og det var også han Eirik Grymyr, han hadde en riktig rekke, og da gratulerer vi nå Eirik med 100 kroner. Vi skal over på to rekker vi, og 200 kroner. Siste tallet jeg la oss var nummer 90, neste tall ut da nummer 30. 3-0. Sexti åtte. 82 82 84 84 73 73

Jeg hørte fra deg med 200 kroner og riktig to rekker. Vi skal videre vi på tre rekker og 500 kroner, og siste tallet jeg la oss var nummer 73. Neste tall er da nummer 44. 4-4. Sytten. 1-7. Sekstito. 6-2. Syttiseks. 7-6. To. Nummer to. Førtito. Fire to. Åtte. 21. 2-1. 23. 2-3. 46. 4-6. 13. 1-3. Det er tre rekker vi spiller om, og 500 kroner. 60. 6-0. 66. 6-6. 75.

Ja, det var en riktig bingo det på han Inge André Rød. Gratulerer Inge André med en riktig tre rekker og 500 kroner. Da skal vi over på kveldens siste ark, spill nummer 4. En rekke nå først, og vi skal spille om 200 kroner. Og skal vi gjøre, snu om jeg går da. Der har vi nå, vet du. Første tallet ut da, det nummer 88. 88. Seks, fire. Sytten. En, sju. 81 81 69 69 75 25 57 57 44 44 53 53 86 86 70 70 60 60 36 36 66 66 7 nummer 7 19 1 9 62 62 25 25 37 37 45 45 Og her ringer det om en

Da ser vi litt på Kosmopolit, hva de har å by på. 1. oktober, Mika Millar, og det Soul det går I. Så går vi til dagen etter, 2. oktober. Da det en veldig populær duo på Kosmopolit Jazz Folk-scene. Ola Kvernberg og Stian Karstensen. Der det få billetter igjen. Så vet du det. Og så går vi over også til Sigmark Farewell World Tour. Der det også få billetter, og det altså hip-hop og rap. Og så tar vi med flamenco, vakker dans, jazz, soul, bulka. Det 12. oktober. Og så tar vi med Kosmopolit på den 15. oktober. Carl Seglem, Folk Jazz World featuring Ramers Shotham. Og vi tar med en til. Det en polak ved navn Adam Peronsysk featuring Mighty Beckas og DJ Eprom. 16. oktober. Men vi skal spille for dere Carl Seglem akustisk kvartett. Og det heter altså skal vi se Din folketone kommer nå.